0: Dëssen Donneschtech ass RTL Jobdach am Shoppingcenter Kloschdor. Die Grosfoire fir ären neuen Dramjob oder e Léierplatz ze fannen.
1: Mech fannen e Job, déi ëmmer

Zréck aus der Welt vum Coco Jumbo an d'Realitéit 8 Minuten op 10:30 an du steet lo gläichen Thema Auto um Programm. En am Fong ass et net iwwerdriwen, wann i seet, dat wat den Batmobil fir de Batman war, dat war fir de Louis de Funès wat natierlech DS. An du ginnet ëmmer em nei Modeller an dat aktuellst watt aus der Gamm gëtt dat zumal lo gläich. Am Test am Automarkt.

0: Den Ei vun Desi Mask Snakes am Takt, dat wär da noch gewircht. Alle gut Lieder vun hauten Owend, respektiv d'Interviewen geschwen online op rtl.lu. Schön Rest vum Meenden, a bis geschwen.
1: Listen girl, I was hurt, I was down.

De neue Vakanzekatalog vum Voyage van Definidas Tour. Wandervakanzen, Fliegerreisen, an allerlei Croisieren ze entdecken an eisen Agencen an op vandivinid.lu.

De neue Vakanzekatalog vum Voyage van Definidas Tour. Wandervakanzen, Fliegerreisen, an allerlei Croisieren ze entdecken an eisen Agencen an op vandivinid.lu.